0: Відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас насправді електроенергія коштує сьогодні рівно стільки, ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є очевидно неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль, наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, ну і навіть кажучи здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксували національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забріть відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає. І до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ревай, щоб вирішити питання і заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Журоді планують підвищити тариф на воду. Про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
3: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тарифі, який ми приймали у 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради, і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, які буде нам надано. Відповідно, ми його будемо розглядати, буде доведено до громадськості, будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли в студіо? Слухаємо далі.
4: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, просто, ну, якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, іще на стільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожних 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
5: Як дивимося, не і зарплати піднімають, не лише на воду піднімати, ціни на все піднімають, а зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
6: А скільки там?
5: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як, скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і тому ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, дещо комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, я. Хоч наймного не вихтачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці, по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
1: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з прямо з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціального економічного розвитку, решта. І потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад. І, відповідно, вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
0: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
2: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця вже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
0: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
3: Їм нелегко, непросто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
0: Із 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
5: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають.

0: Що дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади, то участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калуської міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. З них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання Калицької лікарні. В Утинійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
1: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
0: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із посаним Боря.
2: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусенічні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
0: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Утинійської громади Максим Сарахман та селищний голова Утинії Олег Савчук.
3: Що цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і наш місцевий Василь Соловчук. Завдячуючи нашій такій хорошій і плідній співпраці з Утинійським селищним головою і селищною радою з виконавчими органами, ми змогли сьогодні зібрати досить цікаві для молоді локації. Це і 50-й полк, до речі, імені Семена Височана Національної гвардії України. А Семен Височан – це провідник Утинійщини. Так само у нас є наша організація, яка постійно долучається до нас і підтримується, Тризуб імені Степана Бандери, Національна поліція, вибухотехніки, кінологічна служба так само працює, польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою, ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини, так само всі залучені сьогодні.
4: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, домедичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканця села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою, суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві, врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у

0: вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярі в області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
1: Цього року наша установа долучилася до проєкту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
0: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
2: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
3: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
0: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилась і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
4: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
0: Мар'яна Моросинець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
5: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністраціях. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це у нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і, саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і, напевно, виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», Парс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
8: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
7: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш прийматиме сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Галнафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуменської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. 2 роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуменської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження – плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика. Нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні. Почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, зняти так звані прайскепи. Це дуже серйозне обмеження для сфери електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі, економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки, ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксували національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забріть відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ревай, щоб вирішити питання із заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Журоді планують підвищити тариф на воду. Про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
3: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тарифі, який ми приймали у 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано. Відповідно, ми його будемо розглядати. Буде доведено до громадськості, будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли в студіо? Слухаємо далі.
5: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, то якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, іще настільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожних 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
6: Як дивимося, не і зарплати піднімають, не лим на воду піднімати, ціни на все піднімають, до зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
7: Скільки там?
6: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і тому ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, дещо комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, я. Хоч най много не вивтачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці, по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з трьома з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціально-економічної розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш не готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця уже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, не просто, але вони через неможу працюють, і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо. І працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: Із 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
5: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як уже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
6: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
7: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаву інформацію. Тому що багато хто говорить, що незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
8: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
7: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрямок. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хусти, і Берегу, там зовсім інша логістика, як порівняння з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою як такої немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Калузька міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі Перегінській. Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калузької. Це реально 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють ще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії, але Попельницької рада проголосувала

0: Калиської лікарні. В Бутинійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
1: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
0: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із писаним Боря.
2: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусенічні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
0: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях, додали голова молодіжної ради Отинійської громади Максим Сарахман та селищний голова Отинії Олег Савчук.
3: Цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і наш місцевий Василь Соловчук. Завдячуючи нашій такій хорошій і плідній співпраці з Отинійським селищним головою і селищною радою з виконавчими органами, ми змогли сьогодні зібрати досить цікаві для молоді локації. Це і 50-й полк, до речі, імені Семена Височана Національної гвардії України, а Семен Височан – це провідник Отинійщини. Так само у нас є наша організація, яка постійно долучається до нас і нас і підтримується, Тризуб імені Степана Бандери, Національна поліція, вибухотехніки, кінологічна служба так само працює, польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою, ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини, так само всі залучені сьогодні.
4: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, домедичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканця села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярі в області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
8: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильно

0: харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
1: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
2: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
3: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
1: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилася і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
4: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
1: Мар'яна Морозанець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
5: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це в нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і, саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і, напевно, виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
8: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
7: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
10: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
7: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розкажу тобі, але тільки якщо це буде між нами, окей?
2: Містер Лаус, ця розмова тільки між нами. Це конфіденційно.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освячення алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуманської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. Два роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуманської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика, нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні, почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, скажімо так, зняти так звані прайс-кепи. Це дуже серйозне обмеження для сфери електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки. Ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксувала національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забрій відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ривай, щоб вирішити питання із заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Ужгороді планують підвищити тариф на воду. Про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
3: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тарифі, який ми приймали у 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано, відповідно ми його будемо розглядати, буде доведено до громади, і будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли М-студіо? Слухаємо далі.
5: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, то якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, іще на стільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожні 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
6: Так, дивимося, не і зарплати піднімають, не лим на воду піднімати, ціни на все піднімають, а зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
7: Скільки так?
6: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як, скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і потім ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, дещо комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, я. Хоч на її много не витрачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці, по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з прима з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою, агенцію підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціального економічного розвитку, решта. І потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад. І, відповідно, вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно 2 тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця уже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, непросто, але вони через неможе працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
5: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як уже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
6: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
7: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаву інформацію. Тому що багато хто говорить, що от незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
8: Скільки закладів в області, ці 50 тисяч учнів?
7: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові будемо один напрямок. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хуст, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Калузька міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі Перегінській. Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калузької ЦРЛ 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють іще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії, але Попельницької рада проголосувала, щоб дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади та участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калуської міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. Із них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання

0: процесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
1: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Отинійської громади Максим Сарахман та селищний голова Отинії Олег Савчук.
2: Цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і наш місцевий Василь Соловчук. Завдячуючи нашій такій хорошій і плідній співпраці з Отинійським селищним головою і селищною радою з виконавчими органами, ми змогли сьогодні зібрати досить цікаві для молоді локації. Це і 50-й полк, до речі, імені Семена Височана Національної гвардії України. А Семен Височан – це провідник Отинійщини. Так само у нас є наша організація, яка постійно долучається до нас і підтримується. Тризуб імені Степана Бандери, Національна поліція, вибухотехніки, кінологічна служба так само працює. Польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини. Так само всі залучені сьогодні.
3: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, домедичної допомоги, безпеки життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканця села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві, врахувавши надані докази та каяття чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярів області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
7: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
1: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
8: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікат. І вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в

0: краще, адже ми готуємо кухарів.
1: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів класти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
2: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували, потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна, від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилась і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
3: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
2: Мар'яна Моросинець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
4: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це в нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і напевно виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню, Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб проти повітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
6: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
8: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї Віри та Надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуманської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. Два роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуманської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика. Нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні. Почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, скажімо так, зняти так звані прайс-кепи. Це дуже серйозне обмеження для в сфері електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпатенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки. Ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калучині Івано-Франківщині зафіксувала національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великі Березни на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забріть відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ревай, щоб вирішити питання із заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Ужгороді планують підвищити тариф на воду, про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання, повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
3: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тарифі, який ми приймали у 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано, відповідно ми його будемо розглядати, буде доведено до громади, всі будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли в студіо? Слухаємо далі.
5: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, то якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, іще настільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожні 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
6: Так, дивимося, не і зарплати піднімають, не лим на воду піднімати, ціни на все піднімають, до зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу оце все.
7: Скільки так?
6: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як, скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і тому ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, десь комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, я. Хоч на і много не витрачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці і по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з прямо з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціального економічного розвитку, решта. І потрібно володіти англійською мовою у системі проєктного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути в плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад. І, відповідно, вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця уже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, не просто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровими футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
5: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як вже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
6: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність та якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
7: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаві інформації. Тому що багато хто говорить, що от незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
8: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
7: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хуст, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя. Так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою як такої немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Калуська міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі Перегінській. Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калуської ЦРЛ 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють іще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії Алли Попельницької, рада проголосувала, щоб дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади, то участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калуської міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. Із них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання Калуської лікарні. В Утинійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
2: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
1: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із писаним Боря.
3: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусенічні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 кілометрів на годину.
1: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Утинійської громади Максим Сарахман та селищний голова Утинії Олег Савчук.
4: Що цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників. Це і Симон Петлюра, це і

0: Кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини. Так само всі залучені сьогодні.
1: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді до медичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканця села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярі в області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
6: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
3: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
7: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
8: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
3: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна – від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилась і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
9: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
3: Мар'яна Морозанець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання в уряді відкрите. За основу будуть брати цьогорічні

0: питання. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
1: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це у нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по держстандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і напевно виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator. Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство Angstrem, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
4: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
3: – На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2 на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
2: переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш прийматиме сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення Алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в Алеї Віри та Надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На на Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось. You.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця Слуманської громади Василя Зварича. Він поліг 28 травня 2024 року у Луганській області. Два роки бійця вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Слуманської міської ради. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила, розповів проректор Максим Карпаш.
2: У нас і до того інфраструктура була в складному положенні, і майже 5 років ударів по ній, не зробили її сильнішою. Так, ми трошки децентралізувалися, але втрата генеруючих потужностей дуже висока, і приріст нових не доганяє, так, не відновлює те, що розбите чи пошкоджене. Тому, інфраструктурні обмеження плюс самі ресурсні обмеження, тобто природній газ, нафта, електрика. Нам всього бракує в плані самих вхідних енергоресурсів первинних. Тому, скажімо так, на вході ми поки що перебуваємо в небезпечній ситуації. Це, звичайно, децентралізувати систему.
3: Тобто?
2: Далі підтримувати, але почати підтримувати. Поки що ми працюємо в режимі пасивного спостерігання, коли розгортаються муніципальні, корпоративні системи енергетичні. Почати якимось чином підтримувати через... вже трошки є державні програми фінансування, більше, скажімо, дозвільну систему спростити для цього, вивільнити, можливо, скажімо так, зняти так звані прайс-кепи. Це дуже серйозне обмеження для в сфері електричної енергії. Можливо, таке забезпечити і для газу. Я думаю, що ключі там, в грошах. Бо саме основне – це низькі тарифи, які, з одного боку, не мотивують домогосподарства і взагалі всі компанії бюджетні, в тому числі економити. З другого боку, це є серйозним обмеженням для інвестицій.
1: Минула зима, попри підготовку, оголила слабкі місця системи. Так вважає виконавчий директор «Прикарпаттенерготрейд» Володимир Смолій.
4: Електроенергія – це дуже специфічна річ. Це фактично є цифровий вимір фізичного процесу. На відміну від газу, який ми десь розуміємо, що його можна теоретично закачати в сховище, потримати, електроенергія трошки інша. І тут одне тягне інше. Тобто обстріли нашої централізованої мережі. Ми бачимо, що ворог цілився вже не по якихось великих мережах, не по генерації, вони цілили саме по тих розподільчих мережах, які, власне, доставляють електроенергію в регіони. Відповідно, номер один – це зараз будувати таку систему, яка буде стійкою, відповідно, до якихось таких викликів, до пошкодження цих магістральних ліній. Тобто тема енергетичних островів, розподіленої генерації, енергетичної відносної енергетичної автономності міст, регіонів, громад, об'єктів критичної інфраструктури – це номер один домашнє завдання на сьогодні, яке стоїть перед усіма. У нас, насправді, електроенергія коштує сьогодні рівно стільки. Ринкова ціна електроенергії – це те, скільки за неї платить бізнес і бюджет. Для населення просто існує пільгова ціна, решту частини з якої покриває держава з наших з вами податків із державного бюджету. По дуже там складній схемі, яка називається ПСО, так звана абревіатура, але тим не менш, треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків із державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти і буде підтримувати пільгову ціну для населення. Я розумію, що важко на кожен гаманець, на кожен сімейний бюджет це додатковий тиск, але тут потрібно дуже-дуже зважені рішення приймати, і підняття тарифів є, очевидно, неминучим, бо якщо так розібратися, то ресурсів нашого державного бюджету є обмаль. Наших внутрішніх доходів на сьогодні, за тою статистикою, я бачу, вистачає буквально на половину його видатків. І майже всі ці гроші – це є оборонні видатки. Тому наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи. Тому від нас не те, що просять, а вимагають цього робити, як ситуація, так і міжнародні партнери, навіть кажучи, здоровий глузд так само.
1: Продовження цієї теми почуєте у наступних випусках новин. У Калуші на Івано-Франківщині зафіксували національний рекорд України. Там створили логотип міста із 1377 дитячих малюнків. Він майже 28 метрів завдовжки та 7 метрів завширшки. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Великий Березний на Закарпатті виникли проблеми з водопостачанням через те, що водозабір забріть відключили від електроенергії. Причиною стала заборгованість комунального підприємства «Комуналсервіс» за світло на суму 700 тисяч гривень. Про проблеми з водою місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах ще 27 травня. За словами жителя Великого Березного Владислава Форкуша, у селищі іноді води немає і до двох діб, як розповів начальник комунального підприємства «Комуналсервіс» Ярослав Ревай, щоб вирішити питання із заборгованістю підприємства, тарифи на водопостачання слід привести до економічно обґрунтованих показників. За словами члена виконавчого комітету Великоберезнянської громади Віталія Капраля, позиція виконкому полягає у тому, що тарифи на водопостачання продовжать зростати, тому громаді варто вкладати більше грошей в альтернативну енергетику, зокрема сонячні панелі, щоб зменшити залежність комунального підприємства «Комунсервіс» від електроенергії. А тим часом у Ужгороді планують підвищити тариф на воду, про намір змінити вартість послуг водовідведення та водопостачання, повідомив очільник громади Богдан Андрієв на останній сесії міської ради.
3: Так, в зв'язку з тим, що зараз є величезна різниця у вартості електроенергії, яка була передбачена у тарифі, який ми приймали у 2022 році, і зараз не вистачає коштів КП «Водоканал» для оплати послуг за надану і спожиту електроенергію. Тому сьогодні ми виділили 15 мільйонів гривень на покриття дотацій для того, щоб водоканал міг розрахуватися з надавачами послуг за спожиту електроенергію. Прийнято рішення Верховної Ради і президент затвердив цей закон щодо можливості громадами понад 100 тисяч населення самостійно приймати рішення про затвердження вартості водопостачання та водовідведення. Зараз управління економіки розглядає можливість зміни вартості водопостачання та водовідведення для населення міста, яке буде нам надано. Відповідно, ми його будемо розглядати. Буде доведено до громадськості, будемо вже приймати рішення.
1: У водоканалі Ужгорода підтвердили, працюють над розміром коригування тарифів на централізоване водопостачання. Нагадаю, наразі для населення в Ужгороді діє тариф 42 гривні 86 копійок за кубометр. Попередньо на майже третину він може зрости вже в червні цьогоріч. Що ужгородці розповіли М-студіо? Слухаємо далі.
5: Ми, звичайно, проти, а що таке повишати тариф на воду? У Києві дотепер маршрутки їздили по 8 гривень, а в нас уже давно 23. Ну ми ж, доходи в нас, вибачайте, не київські. 8 кубів на місяць виходить, нас живе двоє. Це доволі тепер уже кусається. Ну, наприклад, у мене пенсія 3700. Розрахувати 290 в межах 300 гривень, але кожен місяць, враховуючи ще світло і газ, то якщо піднімуть, то піднімуть, наприклад, іще настільки ж, то тепер ми платимо 300, будемо платити 600-700 кожен місяць, це відчутно. По-перше, а по-друге, фільтр ми міняємо кожні 3 місяці. Якість води ніяка. Якість води ніяка. Ну, так що для каналізації, можливо, добре, а для решта всього фільтр міняти кожні 3 місяці, це ми міняємо за свої кошти. Це ніхто нам не компенсовує. Так що, на жаль, я проти.
6: Так, дивимося, не і зарплати піднімають, не лим на воду піднімати, ціни на все піднімають, а зарплати мінімалки стоять. Виходить 7 кубів, а тариф, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, скільки там приходить, ціна приходить, та я беру та і плачу це все.
7: Скільки так?
6: Ну, буває 400, буває 300, буває 300. Ну, коли як, скільки води розходується. А рахуйте, як пенсіонерові? Як? Скажіть. Якщо пенсіонер прийде і має 3-4 тисячі зарплати, то і пенсії, і тому ще тарифи на все піднімають. Найби піднімалися, але нехай трошки і пенсії попіднімають, і зарплати попіднімають, щоб людина могла виплатити це все. Може, хтось може заплатити, як сказати, десь комусь хтось допомагає. Оце да. А та як коли тоті бабульки старі, старенькі тоті, ну скажіть, будь ласка, я. Хоч на і много не витрачує воду, але її заплатити то треба. Різні ситуації бувають, то треба дивитися по обстановці і по ситуації.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з прямо з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІТ з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціального економічного розвитку, решта. І потрібно володіти англійською мовою у системі проєктного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути в плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад. І, відповідно, вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця уже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, непросто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровими футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
5: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як вже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
6: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність та якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
7: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаві інформації. Тому що багато хто говорить, що от незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
8: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
7: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хусти, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя. Так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Калуська міська рада погодила, щоб на місцевий полігон потрапляло побутове сміття з Верхнянської громади, але відмовила у такій же послузі Перегінській. Верхнянська громада вже перерахувала на потреби Калуської ЦРЛ 200 тисяч гривень. Як повідомив міський голова Андрій Найда, до кінця року обіцяють іще 400 тисяч. Втім, за пропозицією голови бюджетної комісії, але Попельницької рада проголосувала, щоб дозвіл на захоронення наразі був обмежений третім кварталом цього року. Далі його продовжать, якщо надійде обіцяне фінансування. Щодо Перегінської громади та участі у фінансуванні потреб лікарні в Калуші вона наразі не бере. Тож на сесії цього разу була пропозиція дати дозвіл на захоронення сміття лише на місяць, тобто на червень. Але й депутати такий варіант не підтримали. Нагадаю, що раніше за подібними дозволами до Калуської міської ради зверталися також Войнилівська, Новицька та Вигуцька громади. Із них наразі лише одна Войнилівська готова брати участь у співфінансуванні утримання Калуської лікарні. В Утинійській громаді відбулися масштабні навчально-тренувальні збори провідники нації, розповіла головна спеціалістка відділу військово-патріотичного виховання Коломийської громади Івана Гураль.
3: Виставили стрільбу по електронних мішенях, такий міні-турнірчик, для того, щоб діти могли навчитися правилам поведінки зі зброєю, а також відчути, що таке стріляти.
2: Військовослужбовці Нацгвардії підготували для юнаків кілька локацій, додав військовослужбовець із посаним Боря.
4: Про медицину, про як керувати FPV, показати НРК, є гусенічні, є на колесах, які використовуються як бойові, так і логістичні. Це нове покоління техніки, доставка піхоти на позиції або екстреної евакуації. Бо швидкість новатора до 140 км на годину.
2: Захід об'єднав активну молодь, яка прагне не лише покращувати свою фізичну форму, а й здобути знання, життєво необхідні у сучасних реаліях. Додали голова молодіжної ради Утинійської громади Максим Сарахман та селищний голова Утинії Олег Савчук.
5: Цього року ми вшановуємо декілька річниць наших провідників.

0: Служба так само працює, польова кухня забезпечується 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. ДФТГ – це добровільні формування Коломийщини, так само всі залучені сьогодні.
1: Метою нашого заходу є національно-патріотичне виховання молоді, формування активної громадянської позиції, популяризація служби у секторі оборони та безпеки України, а також формування навичок командою взаємодії молоді, до медичної допомоги, безпеки, життєдіяльності та лідерства. Такого масштабу заходи в нашій громаді відбуваються вперше. Ми дуже раді, що ми змогли зібрати молодь як нашої громади, так і інших сусідніх територіальних громад. Ми надіємося, що їм це все дуже сподобалося, що вони почерпнули якісь знання, якісь для себе на майбутнє, можливо, навіть і перспективи роботи у цих структурах.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ чи температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років позбавлення волі засудили 47-річного мешканця села Присліп Хуського району за умисне вбивство знайомого. Про це повідомили у телеграм-каналі Закарпатської прокуратури. За даними слідства, подія сталася у квітні цього року в селищі Міжгір'я. Чоловіки разом святкували день народження. Засуджений близько місяця проживав у знайомого та допомагав по господарству. Як повідомили правоохоронці, під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік схопив металеві господарські граблі та завдав знайомому численних ударів, внаслідок чого той помер на місці. Після затримання закарпатець перебував під вартою. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Врахувавши надані докази та каяття чоловіка, йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. На Закарпатті готуються вже з наступного року забезпечити гарячим харчуванням усі школярів області, а це майже 150 тисяч дітей. Щоб це запрацювало, школам доведеться пройти масштабне оновлення, модернізувати кухні, докупити техніку, знайти працівників і змінити сам підхід до харчування дітей, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.
6: Цього року наша установа долучилася до проекту, котрий триває по всій Україні, 5 кроків до здорового харчування. Правильне харчування, безпечна вода, фізична активність – це і є те, що дозволяє людині досягнути активного, тривалого і здорового довголіття в майбутньому. Ми повинні піклуватися про своє майбутнє.
3: Ось що розповіли керівники навчальних закладів у громадах.
7: Насамперед, як заклад професійно-технічної освіти, ми проаналізували і оновили матеріально-технічну базу, підвищили кваліфікацію наших педагогічних працівників, які мають на сьогоднішній день сертифікати, і вони є тренерами щодо впровадження шкільного здорового харчування. Ці програми ми інтегруємо і в наші, адже ми готуємо кухарів.
8: Викликів дуже багато є. Треба дуже багато коштів вкласти у цю реформу для того, щоб переоснастити харчоблок. Харчування учні задоволені на даний момент, тому що маємо власний харчоблок, наші повари смачно готують.
3: У Берегівській громаді для забезпечення харчування у 21 закладі підрахували потрібно 34 мільйони гривень на навчальний рік. Сума значна – від 50 до 80 гривень вартість обіду на одну дитину. Це залежить від кількості школярів та спроможності громади дофінансувати освітні заклади. Своїми думками від реформи поділилась і представниця обласної Держпродспоживслужби Вікторія Вігула.
9: Керівники ОТГ територіальних громад звертаються до нашої служби, і наші представники надають всебічну допомогу в реалізації, надають методичну і роз'яснювальну допомогу щодо складання нових меню, щодо упорядкування документації, а також функціонування належним чином харчоблоків.
3: Мар'яна Морозинець, керівниця департаменту освіти, пояснює, буде співфінансування громади, проте у якому розмірі ще питання.

0: питання виріб відкрите. За основу будуть брати цьогорічні дані. Наразі в області всього 150 тисяч школярів, тобто утричі більше треба буде нагодувати гарячими обідами.
1: На тому тижні у нас відбувся фестиваль у кожній територіальній громаді, у районних військових адміністрацій. І сьогодні ми підбиваємо підсумки про те, що відбулося, наскільки це в нас вдалося, ця реалізація цих стратегій, які задекларовані у реалізації реформи шкільного харчування. Наскільки ми вже готові до того, щоб перейти на нові рамки роботи і по стандартам впровадження, і по нормам харчування, і по меню харчування, і, саме важливе, по готовності харчоблоків, які у нас активно розвиваються. Станом на зараз у нас 150 тисяч дітей, тобто втричі збільшується кількість харчування дітей. Ну і, напевно, виникає питання, не напевно, а 100%, не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що у нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік в такий спосіб, щоб охопити всіх дітей цими гарячими обідами.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, а місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
4: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
3: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
3: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
6: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
3: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з. Зокрема, з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою, агенцію підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціального економічного розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно 2 тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця уже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, не просто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
2: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємось сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як уже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11 клас.
3: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень і, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
4: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаву інформацію. Тому що багато хто говорить, що от незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Фінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
5: Скільки закладів в області, ці 50 тисяч учнів?
4: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштаб.

0: змінюватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хустик, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою як такої немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: ...124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Шляховики відновлюють дорогу, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною. На Буковині тривають роботи з ремонту дороги національного значення Н-10-3 Івано-Франківськ-Чернівці Мама-Лига. Наразі будівельна техніка та дорожні служби здійснюють роботи у селі Оршівці, що належить до Неполоковецької громади, розташованої неподалік кордону з Івано-Франківською областю. Дорога Н-10 є важливою транспортною артерією, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною, а також забезпечує доступ до популярних карпатських курортів. Додатково вона веде до міжнародного пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Роботи з ремонту виконують без повного перекриття руху, що дозволяє зберігати інтенсивний потік транспорту. Тимчасово на ділянці встановлено реверсний рух автомобілів. Основні особливості і порядок проведення ремонту полягають у наступному. Ліквідація ямковості здійснюється методом великих карт за повним технологічним циклом. Спочатку фреза знімає пошкоджене дорожнє покриття, потім асфальтоукладальник укладає новий шар асфальтобетонного покриття. На завершальному етапі дорожні катки ущільнюють нову поверхню. У службі зазначило, що роботи проводять одночасно на найбільш критичних відрізках дороги, що дозволяє якісно усувати дефекти дорожнього покриття. У зв'язку з великою інтенсивністю руху транспорту на цій трасі організовано тимчасово реверсний рух без повного перекриття автошляху. Представники служби відновлення та розвитку інфраструктури закликають водіїв бути максимально уважними. Ремонтні роботи на трасі Н-10 спрямовані на підвищення безпеки та комфорту руху, а також на збереження транспортної інфраструктури, що є важливою складовою розвитку регіону. Жителям будинку в Івано-Франківську, пошкодженого під час обстрілу, готують відновлення газопостачання. В Івано-Франківську триває підготовка до відновлення газопостачання в багатоповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Для забезпечення безпеки мешканців та належного функціонування системи газопостачання планують виконати низку послідовних кроків. На початку наступного тижня спеціалісти проведуть детальний огляд і оцінку стану вентиляційних каналів багатоповерхівки. За результатами інспекції визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Після завершення огляду фахівці приступлять до відновлювальних робіт на будинку. Таким чином комплексний підхід дозволить оперативно повернути мешканцям повноцінне газопостачання при дотриманні усіх вимог безпеки. В Івано-Франківській області затримали чоловіка, що був в розшуку та протидіяв поліції. В Івано-Франківську співробітники правоохоронних органів затримали 30-річного жителя міста, який самовільно покинув територію військової частини. Під час проведення перевірки документів затриманий чинив активний опір. Особа, яка перебуває на військовому обліку, без дозволу лишила військову частину. В результаті оперативних дій підозрюваного зафіксували та затримали. Цей інцидент є предметом подальшого розгляду компетентними органами відповідно до чинного законодавства. Про це повідомили правоохоронці області. Наразі слідчі дії тривають.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

Наша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок біля Ужгорода вчетверте за місяць горіло сміттєзвалище. У селі Барвінок неподалік Ужгорода 30 травня знову сталася пожежа на сміттєзвалищі. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області Наталія Батир. За її словами, 30 травня об 11:41 сталося загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів. У 12:15 пожежу ліквідували на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучили одну одиницю техніки. Майже чверть підлітків користуються вейпами. Лікарі Закарпаття б'ють на сполох. Вейпінг дедалі частіше позиціонують як альтернативу традиційному курінню. Однак медики наголошують, електронні сигарети також несуть серйозні ризики для здоров'я. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час вейпінгу нікотин та інші токсичні речовини потрапляють у кров вже за кілька секунд. Разом з кровотоком вони швидко розносяться до мозку, серця та інших органів. Небезпеку становить не лише нікотин, який викликає залежність, але й аерозоль електронних сигарет, що може містити важкі метали та токсичні хімічні сполуки. Фахівці зазначили, що використання вейпів може спричиняти запалення дихальних шляхів, ушкодження легень і негативно вплинути на серцево-судинну систему. Особливе занепокоєння викликає поширення вейпінгу серед молоді. За даними української частини дослідження, якщо у 2019 році електронні сигарети упродовж останніх 30 днів використовували майже 12% підлітків, то в 2024 році цей показник зріс майже до 24%. Крім того, підлітки, які починають з вейпів, у 3,5 рази частіше переходять до звичайних сигарет. Медики також пов'язують використання електронних сигарет з розвитком нових форм тяжких уражень легень. Серед них вейп асоційоване ушкодження легень, яке вперше привернуло увагу після спалаху захворювання у Сполучених Штатах у 2019 році. Симптомами можуть бути задишка, кашель, біль у грудях, лихоманка, нудота та інші серйозні прояви, що нерідко потребують госпіталізації. Ще одним ризиком є так звані попкорнові легені – незворотне ураження дрібних дихальних шляхів, яке пов'язують з впливом деяких ароматизаторів у рідинах для електронних сигарет. Також серед можливих наслідків називають ліпоїдну пневмонію, запальне захворювання легень, що виникає через вдихання маслянистих речовин. Фахівці наголошують, що небезпека стосується не лише користувачів вейпів. Аерозоль електронних сигарет містить хімічні речовини, які можуть впливати і на людей поруч. Лікарі нагадують, безпечного способу вживання нікотину не існує. Електронні сигарети не є нешкідливою альтернативою курінню. Літо 2026 року багато у чому змінить життя українців, тому потрібно запам'ятати, що зміниться з 1 червня в нашій країні, щоб не пропустити важливі зміни. Саме в цьому місяці закінчуються терміни для оцифрування трудової книжки та використання нацкешбеку. Уряд обіцяє підвищити зарплати захисників, а для військовозобов'язаних чоловіків змінять правила бронювання під час мобілізації. Стосовно комунальних тарифів, існує ймовірність, що ціни на комунальні послуги зростуть до кінця року. Про такі плани на червень невідомо. Швидше за все, у першій

І місяць літа суми лишаться звичайними. Крім того, готують ключові зміни процесу бронювання. За новими правилами, бронь від мобілізації надаватимуть лише за умови, що середній заробіток співробітника в компанії становить не менше 25 941 гривні. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попадій війни, говорить Статком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калузького району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на міжепідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

I wanna be a motherfucking hustler. Гуцульское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно-передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки з серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

музику. Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калуського району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на міжепідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

забуду все, вітер буру пронесе, вкотру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемо, все викинемо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Фетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами національної поліції. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки з серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІД з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціально-економічної розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції, зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця уже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм не легко, не просто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: Із 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування, така тема

0: 11 клас.
1: Стратегія організації шкільного харчування – це надзвичайно важливе питання сьогодення. Справа в тому, що ми всі налаштовані реалізовувати цю стратегію, але є багато і перепон витрати і фізично, і фінансові. Фізично ми налаштовані, фінансово не дуже. Багато шкіл не мають пристосованих їдалень. І, звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках. І, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
2: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
3: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаві інформації. Тому що багато хто говорить, що от незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
4: Скільки закладів в області ці 50 тисяч учнів?
3: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хуст, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівнянні з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатський енергетичний форум провели в університеті Короля Данила. Городенківська, Галицька та Долинська громади беруть участь у програмі децентралізації електроенергії, розповів виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
2: Вони мають уже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво з з муніципалітетом Гульбернсон, так, і ці громади, власне, за допомогою проекту GIZ і програми ЮЛІТ з Європою агенцією підтримуються в цьому проектному періоді. Потрібно мати потужності, потрібно мати ділянки, потрібно мати, ну, скажімо, об'єкти, де це можна робити, потрібно мати енергетичні баланси, розуміння, скільки цієї енергії в комунальній сфері буде потрібно зараз і на перспективу з врахуванням всіх моментів демографії, соціально-економічної розвитку решта, і потрібно володіти англійською мовою у системі проектного менеджменту. Тоді, коли ти розумієш контекст місцевого розвитку, можеш готувати такі проекти. Ці проекти повинні інтегровані бути у плани модернізації такої інфраструктури на рівні громад, і відповідно вони мають передбачатися в стратегіях самих територіальних громад.
1: Відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків нещодавньої ворожої атаки на території Івано-Франківської області. Заслухали інформацію щодо виділення коштів із міського бюджету на відновлення пошкоджених квартир. Окремо розглянули питання додаткової підтримки постраждалих за рахунок коштів комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області. Одне з важливих питань – відновлення газопостачання у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську, який зазнав руйнування. За результатами засідання вирішено, що на початку цього тижня буде проведено обстеження димових та вентиляційних каналів із оформленням відповідних актів. Після позитивних висновків розпочнуть роботи з відновлення газопостачання у будинку. Франківська «Бартка» відсвяткувала перший рік своєї роботи домашнім турніром, розповів капітан команди Юрій Гапенчук.
3: За минулий рік були чемпіонами першої ліги. Цього року ми здійснили такий якби виїзд і товариську гру з футбольною командою «Паріж ФК» в Франції, зіграли товариську гру. Зараз граємо в суперлізі, вже є зіграно два тури, готуємося до наступних турів. Ціль, мета – це якраз цього року зайняти призові місця вже в суперлізі і все ж таки спробувати свої сили в Єврокубках.
1: Для запеклих і водночас дружніх матчів до Івано-Франківська завітали побратими та суперники зі Львова і Тернополя, додав головний тренер команди «Бартка» Іван Скіцько.
4: Їм нелегко, непросто, але вони через неможу працюють і цим ми пишаємося. Здоровим футболістам з здоровими ногами важко, а це люди на одній нозі, і ми цим пишаємося і горді за них, що і вони вже мають. Ми маємо вже цю сім'ю нашу, таку «Бартку», де ми разом час дуже багато проводимо і працюємо в напрямку також і духовному, і психологічному. Ми не тільки нас футбол об'єднує, а багато-багато ще моментів і аспектів.
1: І з 1 вересня в Україні планують забезпечити гарячим харчуванням учнів перших 11 класів. Досі це були здобувачі освіти, початкової школи та учні старших класів, що належать до пільгових категорій. Для громад важливо вже сьогодні активно готуватися до впровадження змін, аби забезпечити ефективну роботу системи шкільного харчування. Для Івано-Франківської області з державного бюджету на ці потреби виділили 205,4 мільйона гривень для харчування учнів протягом січня-травня цього року. За попередніми розрахунками, для забезпечення харчування усіх школярів Івано-Франківської області у період з вересня до кінця 2026 року прогнозований обсяг фінансування становитиме майже 500,5 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Здорове майбутнє, стратегія та практика шкільного харчування. Така тема зібрала усіх дотичних до організації харчування дітей у закладах освіти Закарпаття. Захід став майданчиком для обговорення сучасних підходів до організації харчування в школах і розвитку культури здорового способу життя серед дітей. Що хотіли дізнатися люди, відповідальні за освіту у своїх громадах? Слухаємо далі.
2: Поділитися досвідом, власне, отримати нові знання, побачити, як працюють інші громади, проаналізувати роботу у своїй громаді. Сподіваємося сьогодні почути і про новини, які нас чекають із 1 вересня, адже вчора, як уже відомо, в уряді сказали, що вже точно з 1 вересня відбуватиметься харчування у всіх закладах освіти для всіх учнів з 1 по 11.

0: звичайно, виникають питання в організації харчування. Це і планування режиму, не вистачає працівників на харчоблоках, і, звичайно, і все залежить від енергопостачання і від працівників.
1: Учасники говорили не тільки про оновлення шкільного меню, безпечність і якість продуктів, а також про практичні рішення для впровадження змін у навчальних закладах. Ось що розповіла керівниця департаменту освіти Мар'яна Моросанець.
2: Провели соціологічне опитування серед учнів і отримали дуже цікаві інформації. Тому що багато хто говорить, що от незадоволені харчуванням, там діти не харчуються, діти відмовляються від харчування і так далі. Більше як 8,5 тисяч респондентів взяли участь у цьому опитуванні. І ми бачимо, що діти задоволені. Співфінансування цього року ми отримували 213 мільйонів на ці потреби. Це виключно учні перших, четвертих класів. Всього ми станом на тепер харчуємо до 50 тисяч учнів.
3: Скільки закладів в області, ці 50 тисяч учнів?
2: Всі перші, четверті класи – це 565 закладів. З 1 вересня фінансування в нас масштабується і на 5-11 класи. Зараз ми очікуємо нові фінансові розрахунки, які будуть з 1 вересня вже задіяні у цей процес. Проблеми вони є навіть не тільки в нас по Закарпатті. Це, по-перше, питання кадрові. Кадрові дефіцити, тому що якщо ми збільшуємо масштаби, так, то ми, звичайно, маємо масштабуватися і в кількості цих кадрового потенціалу. Це є шкільні кухарі, це є, звичайно, ті, хто займається і підсобні господарства, які мають виконувати свої певні функції. Тобто кадрові, будемо один напрям. Другий – це є логістичний напрям. Наприклад, якщо ми беремо місто Ужгород, місто Мукачево чи Хуст, Берегу, там зовсім інша логістика, як порівняння з тим, якщо це є гірська місцевість, де треба довезення, де є певне бездоріжжя, так, тому там є інші питання. Але станом на тепер, поки що ми вирішили питання по перших, четвертих класах, і в нас проблеми з логістикою, як такої, немає. Будемо бачити, що буде в нас після 1 вересня, тому що збільшиться. Не всі заклади освіти можуть розмістити одночасно таку кількість дітей. Тому що в нас є заклади освіти, які мають чисельність учнів від 800 до 1000-1500. І, звичайно, ми маємо продумати графік.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. почесне найменування «Борис Фен», присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцєву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцєву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцєв, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти пов'язані з Олександром Григорцєвим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там і є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими по Частями пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з берегу.

колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки з ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Романом Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

як лячно було, як дуріла моя голова. Очі вперто шукали тебе,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцеву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцеву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцев, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти, пов'язані з Олександром Григорцевим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зломисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почтами. Частями пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Вилока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначені втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень, коли

Бригада екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Роман Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області.

0: Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні.

96 копійок за кубометр. ГАЛ «Нафтогаз» – 7 гривень 99 копійок за кубометр. «Львів Енергозбут» – річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний – 28 гривень за кубометр. «Ясно» – київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. «Ясно» – дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ «Ритейл-сервіс» – торгова марка «Світлогаз». Річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний – 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: way more than a hustler.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
3: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
2: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників. На Гуляйпільському

0: Київському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

надмутить. Дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях вонки попони, і не в безвісті шлях цей. Широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем. На ганку ще раз мани, а ти вже доп'яв страмен. Хлопчак, що його не взято,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальник Кам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопіль облгаз збут – 7 гривень 96 копійок.

кубометр, а місячний – 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави.

0: На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Шляховики відновлюють дорогу, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною. На Буковині тривають роботи з ремонту дороги національного значення Н-10-3 Івано-Франківськ-Чернівці Мама-Лига. Наразі будівельна техніка та дорожні служби здійснюють роботи у селі Оршівці, що належить до Неполоковецької громади, розташованої неподалік кордону з Івано-Франківською областю. Дорога Н-10 є важливою транспортною артерією, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною, а також забезпечує доступ до популярних карпатських курортів. Додатково вона веде до міжнародного пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Роботи з ремонту виконують без повного перекриття руху, що дозволяє зберігати інтенсивний потік транспорту. Тимчасово на ділянці встановлено реверсний рух автомобілів. Основні особливості і порядок проведення ремонту полягають у наступному. Ліквідація ямковості здійснюється методом великих карт за повним технологічним циклом. Спочатку фреза знімає пошкоджене дорожнє покриття, потім асфальтоукладальник укладає новий шар асфальтобетонного покриття. На завершальному етапі дорожні китки ущільнюють нову поверхню. У службі зазначили, що роботи проводять одночасно на найбільш критичних відрізках дороги, що дозволяє якісно усувати дефекти дорожнього покриття. У зв'язку з великою інтенсивністю руху транспорту на цій трасі організовано тимчасово реверсний рух без повного перекриття автошляху. Представники служби відновлення та розвитку інфраструктури закликають водіїв бути максимально уважними. Ремонтні роботи на трасі Н-10 спрямовані на підвищення безпеки та комфорту руху, а також на збереження транспортної інфраструктури, що є важливою складовою розвитку регіону. Жителям будинку в Івано-Франківську, пошкодженого під час обстрілу, готують відновлення газопостачання. В Івано-Франківську триває підготовка до відновлення газопостачання в багатоповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Для забезпечення безпеки мешканців та належного функціонування системи газопостачання планують виконати низку послідовних кроків. На початку наступного тижня спеціалісти проведуть детальний огляд і оцінку стану вентиляційних каналів багатоповерхівки. За результатами інспекції визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Після завершення огляду фахівці приступлять до відновлювальних робіт на будинку. Таким чином, комплексний підхід дозволить оперативно повернути мешканцям повноцінне газопостачання при дотриманні усіх вимог безпеки. В Івано-Франківській області затримали чоловіка, що був в розшуку та протидіяв поліції. В Івано-Франківську співробітники правоохоронних органів затримали 30-річного жителя міста, який самовільно покинув територію військової частини. Під час проведення перевірки документів затриманий чинив активний опір. Особа, яка перебуває на військовому обліку, без дозволу лишила військову частину. В результаті оперативних дій підозрюваного зафіксували та затримали. Цей інцидент є предметом подальшого розгляду компетентними органами відповідно до чинного законодавства. Про це повідомили правоохоронці області. Наразі слідчі дії тривають.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

себе. Хіба наш спільний опір та усі численні прощання не найкращий фундамент для єдності та єднання? Нехай кожен стане і скаже голосом чистим: ми українці, ми не повинні одне одного їсти.

Хоч тільки зітхнемо на миті знову спільно до бою, та ще й надихнемося такими, як ти, саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300. І ми, українці, не будемо одне одного їсти.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок біля Ужгорода вчетверте за місяць горіло сміттєзвалище. У селі Барвінок неподалік Ужгорода 30 травня знову сталася пожежа на сміттєзвалищі. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області Наталія Батир. За її словами, 30 травня об 11:41 сталося загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів. У 12:15 пожежу ліквідували на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучили одну одиницю техніки. Майже чверть підлітків користуються вейпами. Лікарі Закарпаття б'ють на сполох. Вейпінг дедалі частіше позиціонують як альтернативу традиційному курінню. Однак медики наголошують, електронні сигарети також несуть серйозні ризики для здоров'я. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час вейпінгу нікотин та інші токсичні речовини потрапляють у кров вже за кілька секунд. Разом з кровотоком вони швидко зносяться до мозку, серця та інших органів. Небезпеку становить не лише нікотин, який викликає залежність, але й аерозоль електронних сигарет, що може містити важкі метали та токсичні хімічні сполуки. Фахівці зазначили, що використання вейпів може спричиняти запалення дихальних шляхів, ушкодження легень і негативно вплинути на серцево-судинну систему. Особливе занепокоєння викликає поширення вейпінгу серед молоді. За даними української частини дослідження, якщо в 2019 році електронні сигарети упродовж останніх 30 днів використовували майже 12% підлітків, то в 2024 році цей показник зріс майже до 24%. Крім того, підлітки, які починають з вейпів, у 3,5 рази частіше переходять до звичайних сигарет. Медики також пов'язують використання електронних сигарет з розвитком нових форм тяжких уражень легень. Серед них вейп асоційоване ушкодження легень, яке вперше привернуло увагу після спалаху захворювання у Сполучених Штатах у 2019 році. Симптомами можуть бути задишка, кашель, біль у грудях, лихоманка, нудота та інші серйозні прояви, що нерідко потребують госпіталізації. Ще одним ризиком є так звані попкорнові легені – незворотне ураження дрібних дихальних шляхів, яке пов'язують з впливом деяких ароматизаторів у рідинах для електронних сигарет. Також серед можливих наслідків називають ліпоїдну пневмонію, запальне захворювання легень, що виникає через вдихання маслянистих речовин. Фахівці наголошують, що небезпека стосується не лише користувачів вейпів. Аерозоль електронних сигарет містить хімічні речовини, які можуть впливати і на людей поруч. Лікарі нагадують, безпечного способу вживання нікотину не існує. Електронні сигарети не є нешкідливою альтернативою курінню. Літо 2026 року багато у чому змінить життя українців, тому потрібно запам'ятати, що зміниться з 1 червня в нашій країні, щоб не пропустити важливі зміни. Саме в цьому місяці закінчуються терміни для оцифрування трудової книжки та використання нацкешбеку. Уряд обіцяє підвищити зарплати захисників, а для військовозобов'язаних чоловіків змінять правила бронювання під час мобілізації. Стосовно комунальних тарифів, існує ймовірність, що ціни на комунальні послуги зростуть до кінця року. Про такі плани на червень невідомо. Швидше за все, у перший місяць літа суми лишаться звичайними. Крім того, готують ключові зміни процесу бронювання. За новими правилами, бронь від мобілізації надаватимуть лише за умови, що середній заробіток співробітника в компанії становить не менше 25 тисяч 900.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах.

0: місцях на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Двісті 265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калуського району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблеми, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на більш епідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих четверо хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно-передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину.

0: 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях: 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи: 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів: 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції, члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів, родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати: через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах: у першій зоні 600 гривень, у другій 500 гривень, у третій і четвертій зоні 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканці офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України. Виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свищенко. Що орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагрудним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5

0: локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

вона носила квіти у лосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: ним ігрався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцєву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцєву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцєв, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти пов'язані з Олександром Григорцєвим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почтами. Частями пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Вилока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначені втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки з ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Роман Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подійний, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте

0: Долав сил оборони України, ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення Алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Двісті дев'ять безпілотників різних типів.

0: Застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Шляховики відновлюють дорогу, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною. На Буковині тривають роботи з ремонту дороги національного значення Н-10-3 Івано-Франківськ-Чернівці Мамалига. Наразі будівельна техніка та дорожні служби здійснюють роботи у селі Оршівці, що належить до Неполоковецької громади, розташованої неподалік кордону з Івано-Франківською областю. Дорога Н-10 є важливою транспортною артерією, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною, а також забезпечує доступ до популярних карпатських курортів. Додатково вона веде до міжнародного пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Роботи з ремонту виконують без повного перекриття руху, що дозволяє зберігати інтенсивний потік транспорту. Тимчасово на ділянці встановлено реверсний рух автомобілів. Основні особливості і порядок проведення ремонту полягають у наступному. Ліквідація ямковості здійснюється методом великих карт за повним технологічним циклом. Спочатку фреза знімає пошкоджене дорожнє покриття, потім асфальтоукладальник укладає новий шар асфальтобетонного покриття. На завершальному етапі дорожні китки ущільнюють нову поверхню. У службі зазначили, що роботи проводять одночасно на найбільш критичних відрізках дороги, що дозволяє якісно усувати дефекти дорожнього покриття. У зв'язку з великою інтенсивністю руху транспорту на цій трасі організовано тимчасово реверсний рух без повного перекриття автошляху. Представники служби відновлення та розвитку інфраструктури закликають водіїв бути максимально уважними. Ремонтні роботи на трасі Н-10 спрямовані на підвищення безпеки та комфорту руху, а також на збереження транспортної інфраструктури, що є важливою складовою розвитку регіону. Жителям будинку в Івано-Франківську, пошкодженого під час обстрілу, готують відновлення газопостачання. В Івано-Франківську триває підготовка до відновлення газопостачання в багатоповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Для забезпечення безпеки мешканців та належного функціонування системи газопостачання планують виконати низку послідовних кроків. На початку наступного тижня спеціалісти проведуть детальний огляд і оцінку стану вентиляційних каналів багатоповерхівки. За результатами інспекції визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Після завершення огляду фахівці приступлять до відновлювальних робіт на будинку. Таким чином, комплексний підхід дозволить оперативно повернути мешканцям повноцінне газопостачання при дотриманні усіх вимог безпеки. В Івано-Франківській області затримали чоловіка, що був в розшуку та протидіяв поліції. В Івано-Франківську співробітники правоохоронних органів затримали 30-річного жителя міста, який самовільно покинув територію військової частини. Під час проведення перевірки документів затриманий чинив активний опір. Особа, яка перебуває на військовому обліку, без дозволу лишила військову частину. В результаті оперативних дій підозрюваного зафіксували та затримали. Цей інцидент є предметом подальшого розгляду компетентними органами відповідно до чинного законодавства. Про це повідомили правоохоронці області. Наразі слідчі дії тривають.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

Сульское радио

Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок біля Ужгорода вчетверте за місяць горіло сміттєзвалище. У селі Барвінок неподалік Ужгорода 30 травня знову сталася пожежа на сміттєзвалищі. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області Наталія Батир. За її словами, 30 травня об 11:41 сталося загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів. У 12:15 пожежу ліквідували на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучили одну одиницю техніки. Майже чверть підлітків користуються вейпами. Лікарі Закарпаття б'ють на сполох. Вейпінг дедалі частіше позиціонують як альтернативу традиційному курінню. Однак медики наголошують, електронні сигарети також несуть серйозні ризики для здоров'я. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час вейпінгу нікотин та інші токсичні речовини потрапляють у кров вже за кілька секунд. Разом з кровотоком вони швидко зносяться до мозку, серця та інших органів. Небезпеку становить не лише нікотин, який викликає залежність, але й аерозоль електронних сигарет, що може містити важкі метали та токсичні хімічні сполуки. Фахівці зазначили, що використання вейпів може спричиняти запалення дихальних шляхів, ушкодження легень і негативно вплинути на серцево-судинну систему. Особливе занепокоєння викликає поширення вейпінгу серед молоді. За даними української частини дослідження, якщо в 2019 році електронні сигарети упродовж останніх 30 днів використовували майже 12% підлітків, то в 2024 році цей показник зріс майже до 24%. Крім того, підлітки, які починають з вейпів, у 3,5 рази частіше переходять до звичайних сигарет. Медики також пов'язують використання електронних сигарет з розвитком нових форм тяжких уражень легень. Серед них вейп асоційоване ушкодження легень, яке вперше привернуло увагу після спалаху захворювання у Сполучених Штатах у 2019 році. Симптомами можуть бути задишка, кашель, біль у грудях, лихоманка, нудота та інші серйозні прояви, що нерідко потребують госпіталізації. Ще одним ризиком є так звані попкорнові легені – незворотне ураження дрібних дихальних шляхів, яке пов'язують з впливом деяких ароматизаторів у рідинах для електронних сигарет. Також серед можливих наслідків називають ліпоїдну пневмонію, запальне захворювання легень, що виникає через вдихання маслянистих речовин. Фахівці наголошують, що небезпека стосується не лише користувачів вейпів. Аерозоль електронних сигарет містить хімічні речовини, які можуть впливати і на людей поруч. Лікарі нагадують, безпечного способу вживання нікотину не існує. Електронні сигарети не є нешкідливою альтернативою курінню. Літо 2026 року багато у чому змінить життя українців, тому потрібно запам'ятати, що зміниться з 1 червня в нашій країні, щоб не пропустити важливі зміни. Саме в цьому місяці закінчуються терміни для оцифрування трудової книжки та використання нацкешбеку. Уряд обіцяє підвищити зарплати захисників, а для військовозобов'язаних чоловіків змінять правила бронювання під час мобілізації. Стосовно комунальних тарифів, існує ймовірність, що ціни на комунальні послуги зростуть до кінця року. Про такі плани на червень невідомо. Швидше за все, у перший місяць літа суми лишаться звичайними. Крім того, готують ключові зміни процесу бронювання. За новими правилами, бронь від мобілізації надаватимуть лише за умови, що середній заробіток співробітника в компанії становить не менше 25941 гривні. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо

0: Відповідно фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калуського району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на міжепідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно-передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях – 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи – 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів – 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції. Члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів. Родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати – через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах. У першій зоні 600 гривень, у другій – 500 гривень, у третій і четвертій зоні – 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканець офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України – виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свиш. Що орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Нагороду отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагрудним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцеву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцеву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцев, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти, пов'язані з Олександром Григорцевим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечила припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почестями. Пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталася на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Волока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначні втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Винного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Роман Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих.

звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: I'd like to return to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш прийматиме сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення Алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в Алеї Віри та Надії – вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калузького району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на між епідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно-передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях: 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи: 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів: 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції, члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів, родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати: через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах: у першій зоні 600 гривень, у другій 500 гривень, у третій і четвертій зоні 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканець офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України – виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свищенко. Що орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагрудним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцеву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцеву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцев, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти, пов'язані з Олександром Григорцевим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почестями. Пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Волока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначні втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Роман Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомляє.

0: територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
1: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калузькому полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Галнафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ «Ретейл-сервіс» торгова марка «Світлогаз» річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Басада та селом Голинь Калуського району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Басада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на міжепідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. А варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами Національної поліції, процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно-передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки з серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях: 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи: 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів: 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції, члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів, родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати: через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах: у першій зоні 600 гривень, у другій 500 гривень, у третій і четвертій зоні 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області, з вами Ольга Салабай. Заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканці офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України. Виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свищенко. Що орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність 3-го ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагрудним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцеву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцеву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцев, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідомість рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти пов'язані з Олександром Григорцевим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почестями. Пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Волока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначені втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки з ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Романом Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть

0: територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаз-Збут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Галнафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ «Ретейл-сервіс», торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів.